0: Tono mai.
1: E sa o lau talanga pa ia.
0: Lare talanga.
1: O au ke si e popo. Ke le e faa si e popo.
0: Ia e mau isi e sa are suru. E pule hawe.
1: Olonga o inga.
0: A hoe tate fai o inga e fai le upule masan fai so o suan palmi e suya. Fa ma sino ma o sa mo.
1: Aso
0: aso bien pero mo no me grais.
1: Fa
0: taro fa tu
1: tato lao.
0: Caro fa ia. Sa malo se. Malo se. Malo te fi tali ai.
1: O un sidi na sa oile. E fa ai de lua e. Bo pidion acabo. La kokupe mabu.
0: Sa no me.
1: Ora ukadi o liupi fodi male. Male fa ido ngale pito.
0: Pito pitols male upi 40.
1: Le ai fa vitai sem.
0: Le ai fa vitai.
1: Ia sempre i fa la usin.
0: Sa no mai sa.
1: Por usini la usini power kendio imbero kupur kai mingei.
0: Sa no mai.
1: Kan mo yo le o kae o e amba kele. Ye mo ka por ko.
0: Mm.
1: O mi sidi. O lan pala i o ni sidi nai. A fa ka ko me a ye. E a me le a ye me ma ko le. O le mo ka so ko.
0: Fa ko mo jazu no sidi ma sam. Fa le inga ni sila a fa ta wo sa uta o mafa. E mai ai mata o le. O soka i rei por lalangi i le soka.
1: Ei.
0: Ya, nā, wako mai, i oreo i tatu siri, siri mua mua mai a Sam. O le whale ainga i New Sila, a wha tau isau tau mawha, e mau mai maata o le tālunga rei por lalangi i le soka. Siri mai a, i whare se kopsi, mai le sunga i a pātau. O le Samoa na watu matangata tonga e watu le kare se me tisi Samoa o fea fuilo na fio anga. Siri e lua mai a OPV, oi, siri mai a OPV. O le a urmatua tama a se whanaunga e ta o ali o ainga a o ai, le ata unga ta o ai i e teine. Pe a urmatua le teine. Siri mai a malaifono o a wai pese lua i lalolangi o fai tau piliona la tu pe maua. O upu ma upu sa moa marolosi la vai tolu e tasi la tu la lingua ngana ingilisi o ya upu fataro fatu dulu ai. Tono mai.
1: Michael.
0: O tari nafsi dia. Melafonu. Michael Jackson.
1: Fa'idi
0: ye ulua ifa mole. Ya fa'idi. Fa'idi.
1: Ya, pelido.
0: Okay. Sono me.
1: Ya. Pero mo dua kawa de dio aina.
0: Sono me.
1: Pelo
0: mo lua e ka wale dio ainga. Dio ainga foi tene a.
1: A ver que io como kai mapua.
0: Mo mai o bivi.
1: Oi.
0: Mo mai tade lo lua.
1: Ora fo ka lo.
0: Dio ainga.
1: Ego forte que va, dio, le dio ainga. Ah.
0: O tari nā mea rua.
1: Le ai. O re tege poi, o ne rio ai. Le ai, nā kama. Ia o la kini lapo e hā fer tege.
0: A pā matua la tege, o re hare tau.
1: E ka ua, e ka ua tege.
0: Ta ua tege. Ta ua tege. A o bivi.
1: Ia te ka bini bilo pia.
0: E waftai. Be ale tu po ma lor ma fta mai fa fta mo la utari na usa la utari Stewart Island tari mo sili programe

0: Pista? Oi, Luna. Oi, Luna, não te Não sou afta maita. E a te maita, ina e tu faa chasire ingor, falca la puma ingor, ah. O bibi.
1: E logo coa la pu.
0: I.
1: E le fa ro o quan le ki o.
0: Oi.
1: A o o fi ko vi ya po po o mo le.
0: Oh. Oh, e le ra o le bona no ara to e bibi. Fa to bibi.
1: E da fa ro o ko.
0: Ya, ke se maro.